0: symbolikk, stilleste gutt på sovesal 1.
1: P9 Retro ønsker deg en flott 17. mai. Gratulerer med dagen!

0: Sendingen i Retro hører du de største hitsene fra 70-tallet med mer.
1: Som for eksempel